0: 盛夏的阳光慷慨地铺洒在乔尔波村，这个地处中国西极的高原村落，夏天比别处来得更晚一些。努尔兰别克、哈利穆拉提，乔尔波村的村民，他的家族世代扎根于此。大树过后，这片高山草场正式进入割草季。
1: 我在乔尔波村养牛，养牛已经五六年了，每年养牛的收入10来万块钱。А вилар жүткөлүп алам жүмө?
2: Акка.
1: Балам орнунда от жеп болгондон кийин.
0: Мо мин де цайфу бу за инханли, ар за маншан бенье де ниу ян шенша.
1: Жен ек кылбаса курсагы ачып калат балам.
2: Ал матер бачар васисти го.
1: Сасакс чыгат деп алам. Юне. Матер бок семирип кете турган болду эм паң-паң деп ал. А балам, а?
2: А-а.
0: 13岁的阿迪利别克是整个乔尔波村的骄傲。今年他以全乡第一名的成绩考上了石河子的新疆区内初中班。
1: 好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好
2: 学费可别听了，我是搞不着。明达我那五旬节个不认识我个南京，明达还是不拉巴卡的明达不晓得。

0: 艾润的家在伯乐市边上的小营盘镇，是一个牧野村，距离自己上班的温泉县有3个小时的车程。
1: 나도지금손뜯고대
2: 고비행대에서이노래대고가는
1: 데대고가나이미야스미지미니하마스팀비교하시러서내가미친애는미친애는
3: 아니에르니엘마야사미지그치이호르나막주여든거네사람코르우치민다키스미
2: 무치베르젠치고이
1: 最近休息少了，忙，比较忙，夏天嘛。哎，别啊，现在稍微疼呀，那妈妈也很呀。
2: 什么都叫爱听，还是他妈吃的，还是他们吃的。
3: 啊，现在得摸到那个，啊，现在那是往到哪去过？
1: 这一说啥口？
2: 有。
3: 你那个。Миний мама нар, мама, мана мама дүйгээд, тэгээ мамас на дүйгээд, одоо ин бүгүй би чам дүйгээд.
1: Аштаа!